0: ñane programa kuña Paraguaype ñamuesa kambo e puña nderekovépe yaipurúva yaikoporãve hag̃ua. Ko árape yaikuaavéta peteĩ vitamina ñanemohesãiva rehegua. Ñañe'ẽta vitamina C rehe. Jahecháta mba'épepa ñanepytyvõ ha moõpa ikatu jajuhu.
1: Oiméne jareikuaáma vitamina C rehegua. Iporã ñanemandu ajey hese opytaite hag̃ua ñandéve ha ñanemohesãiramo katu iporãvéntema jaikuaave. Ñanderasýramo ñanderetépe ñanekangyeterei. Ore aguyje oremoirũhaguére. Ehasa porãke ore ndive ko aravo pukukue aja. Ñañepyrũta ñahendu peteĩ purahéi.